Rádio Viva.

0: 'cause it's you.
1: Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Google, Email Angel a Ultranate. Moving to the

0: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Krásny 2. august želá v tejto chvíli Barbora. Bolo 8 hodín a aj dnes sa budeme počuť do 12. A ja napríklad, keď som išla dnes ráno do rádia o 7, tak mi bolo tak fakt, že príjemne, tak fajnovo. Tak ani teplo úplne, aj taký príjemný vánoček vial, tak som sa potešila, ale dnes to bude, priatelia, počas dňa poriadne horúce až tropické. Tak doplňujete pitný režim, dajte si nejakú fajnovú limonádu, užívajte leto aj niekde pri vode a s ľuďmi, ktorých máte radi.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Opäť dnes raz budeme prekračovať spoločne hranice na našich sociálnych sieťach Rádia Viva, Instagram, Facebook, pretože sa vás dnes pýtam, aká je tá najbláznivejšia vec, ktorú ste urobili len preto, že vás niekto vyhecoval. Že vám hovoril, že ty to nedáš, ty na to nemáš. Veď viete čo? A vy ste to nakoniec dali. Tak mi dajte vedieť, pochváľte sa.

0: Peškovou.
1: Barbara pozdravuje, počúvate rádio Viva. Ja v tejto chvíli pozerám aj na počasie, na to, čo hovoria odborníci, ako bude dnes vonku. A možno tak šípite, že aj dnes budeme pokračovať naozaj tropickou nedeľou. Bude slnečno až polooblačno, sem tam sa ukáže aj nejaký ten mráčik alebo slabý dážď z tepla, a to najmä na severe krajiny. Maximálne teploty, poďme sa na ne pozrieť, 37 stupňov v Bratislave, Trnava taktiež 37, rovnako aj Nitra, Trenčín 32 stupňov. V Žiline dnes maximálna teplota dosiahne 29 stupňov, Banská Bystrica 34, 34, maximálne dnes bude na teplomery aj v Košiciach, Prešov 31. Takže to sú dnešné teplotné maximá. No a naozaj odborníci varujú pred vysokými teplotami, dokonca vydali aj tretí stupeň výstrach, tak schovávajte sa alebo kryťte sa niekde v tieni až do 17. hodiny, dodržiavajte pitný režim a ak môžete, tak sa niečím ochladite. Toľko počasie a teraz už hudba, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: s Barborou Repkovou.
1: Christopher Nolan, režisér, ktorý je v súčasnosti chválený najmä za novinku Odyssea, slávil tento týždeň 56 rokov. Je jeden z najvplyvnejších vizionárov modernej kinematografie. Narodil sa v roku 1970 v Londýne. Nolan si získal milióny fanúšikov a uznanie kritikov svojím jedinečným štýlom, v ktorom dokonale kombinuje zamotané časové línie, psychologickú hĺbku a poctivú filmárčinu s minimum počítačových efektov. A tým sa naozaj preslavil. Tak mi dajte vedieť, ktorý z týchto možno filmov ste videli a ktorý sa vám naozaj veľmi páčil. Takže Christopher Nolan režiroval okrem Odyssey aj Oppenheimera, taktiež napríklad v roku 2017 Dunkirka, v roku 2014 Interstellar. Do jeho portfólia filmov patrí napríklad aj Počiatok, film z roku 2010, taktiež veľmi ospevovaný film Temný rytier z roku 2008, Dokonalý trik 2006, Memento, fantastické filmy, všetko, tak dajte mi vedieť, ak ste možno niektorý z nich videli, či sa vám páčil a či naozaj Christopher Nolan je teda taký výnimočný režisér.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, značte si do kalendára, ak teda milujete Nebeské divadlo, pretože už o pár dní čaká Slovensko špeciálne zatmenie slnka. Takéto niečo svet opäť uvidí až v roku 2045. A ak nechcete tak dlho čakať, tak toho roku to môžete vidieť, pretože už 12. augusta nastane zatmenie slnka, ktoré bude zo Slovenska veľmi výrazne vidieť. Po zatmení prídu Perzeidy. Nad ránom bude možné pozorovať 50 až 80 meteorov za hodinu. Wow, ja to mám veľmi rada. No a v Bratislave sa zatmenie začne o 19.22. V maxime bude zakrytých až 83,3% slnka. Takže ak chcete zažiť nejakú romantiku, tak si možno počkajte potom až do 12. augusta. A zoberte teda spolu s vami niekoho so sebou sledovať túto krásnosť.
0: Rádio Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva. Dnes je 2. augusta a ja sa dívam aj na to, že kto dnes oslavuje. Tak samozrejme na Slovensku všetci Gustávovia, tak vám prajem všetko najlepšie k meninám. Ale napríklad 2. augusta v roku 1922 sa narodil aj český herec Ježiš Slovák. Legenda českého filmu a komédie. Diváci si ho dodnes pamätajú s filmov ako Marečku, podejte mi pero, či Ať žijí duchové. Tak všetko najlepšie.
1: Rádio Viva.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Existuje, priatelia, vo vašom živote vec, ktorú ste urobili len preto, že vám niekto povedal, že ty to nedáš, len preto, že vás niekto vyhecoval k niečomu? Čo to bolo? Bol to nejaký adrenalinový šport? Alebo naozaj nejaká bizarnosť? Alebo ste mali hodiť vajíčka do suseda? Alebo ja neviem. Nechcem vás teraz nabadať, ale dajte mi vedieť, akú bizarnosť ste urobili teda len preto, že vás niekto vyhecoval a vy ste sa fakt hecli. Počúvate Vivu aj v nedeľu 2. augusta.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: V tejto chvíli pozerá Barbora aj na počasie veľmi dôležité informácie dnes, pretože odborníci na dnešok vydali tretí stupeň výstrah pred vysokými teplotami a dnes bude naozaj tropické počasie. Bude jasno až polooblačno, kde tu sa ukáže aj nejaký ten mráčik, možno aj slabý dážď z tepla, a to najmä na severe krajiny. Maximálne teploty v Bratislave 37, Trnava 37, rovnako Nitra, Trenčín 32, Žilina 29 stupňov. Stred Slovenska, Banská Bystrica 34 a poďme aj na východ, Prešov 31, Košice 34 stupňov, takže naozaj bude poriadny hit. Ak môžete dnes v nedeľu ísť niekde k vode, tak si myslím, že to bude úplne najideálnejšia alternatíva.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivo a teraz prinášam jednu takú zlatosť a peknosť z Japonska, pretože tam si to vidri vedia doslova vidrieť, ale oni asi radi. V japonskom akváriu pomáhajú roztomilé vidri upratovať svoje hračky. A vyzerá to asi nejako takto. Po skončení dňa vidri poctivo zbierajú svoje plávajúce hračky rozhádzané po bazéne a postupne ich odovzdávajú ošetrovateľovi. Ten ich za usilovnú pomoc odmenuje kockami ľadu. No tak možno aj niektoré deti by ste mohli poslať do Japonska, aby si vedeli upratať svoje hračky, lebo neviem, kto chodí, ale zdá sa mi, že niektorým deťom sa upratovať nechce.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Aktuálne cez leto, ak ste si nešupli jednu kavej, dve kavej alebo tri kavej, dúfam, že sa to takto skloňuje, toto východňarské slovo, ktoré znamená káva, tak potom si asi budete môcť buchnúť jednu kavej aj viac kavejí v seriáli. Hovorím teda o filme Kavej 2, ktorý takto počas leta, počas tohto leta premiéroval a chodil kade tade. Po Slovensku v hlavných úlohách ste tam mohli vidieť a môžete samozrejme stále Janku Kovalčíkovú a Anku Jakab Rakovskú. No a tento nový seriál pod taktovku si ma zobrať producentsky Dano Dangle, no a má teda priniesť 12 epizód. No a fanúšikom by mal byť naservírovaný už na jar budúceho roku. Tak čo, buchneme jednu kávu potom spolu?

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Не стратя са искри с твоей тваре.
1: Радио Вива. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Začína sa ďalšia spoločná hodinka už tretia, takto o 10. počúvate Rádio Viva. Dnes 2. augusta si pripomíname aj Európsky deň pamiatky obetí rómskeho holokaustu. Takže na to naozaj tiež netreba zabúdať na našu históriu, pretože nás ovplyvňuje a pretože sa nás týka. A ja verím, že sa máte napriek takéto spomienke fantasticky a že vás hudba z Rádia Viva chyta za uši.
1: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva aj krátko po 10:00 a dnes sa vás pýtam na našich sociálnych sieťach, čo ste urobili bizarné alebo najbláznivejšie vo vašom živote na základe toho, že vás niekto vyhecoval. No a Peťo mi napísal, že jeho kolegovia ho vyhecovali k tomu, aby vyšiel nahý na javisko, pretože je herec. A nakoniec dal to. Vyšiel nahý na javisko, niečo tam odohral a teraz, že s nahotou na javisku nemá absolútne žiadny problém, takže to malo zdá sa aj prospešný dosah. Tak mi píšte aj vy ostatní, na čo ste sa dali nahovoriť, aby neutrpelo vaše ego.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ak sa hovorí, že slnko svieti a voda láka, tak dnes to platí úplne na 1000000% a dnes je to naozaj najideálnejšia nedeľa vykúpať sa niekde pokojne aj na kúpalisku alebo niekde v jazere, pretože bude naozaj poriadny hic. To sú teda teplotné maxima Prešov 31 stupňov, Košice, Metropola Východu, tam budete mať 34, Banská Bystrica taktiež 34 stupňov, Žilina o niečo menej 29, Trenčín 32 stupňov, Nitra 37, rovnako aj v Trnave a Bratislave. Takže takto to dnes bude na Slovensku vyzerať, bude slnečno až polooblačno, slabo sprchnúť a to s dažďom môže najmä na severe krajiny. Toľko počasie, ostaňte svieži, fresh, doplňajte tekutiny a ostaňte počúvať Rádio Viva.
0: Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ak máte radi hry Jumanji, alebo teda filmy Jumanji, tak teraz verím, že vás poteším, pretože vyšiel nový trailer k novému filmu práve o Jumanji, volá sa Open World, ktorý bude tretím dielom rebootovanej série a celkovo piatým filmom zo sveta Jumanji. Dorazí do kín 25. decembra tohto roku, takže taký veľký malý vianočný darček.

0: Barborou Repkovou.
1: Dubaj sa snaží opäť obnoviť cestovný ruch. Miestnym ponúka atraktívne odmeny za privedenie turistov. Akože toto keby platilo u nás na Slovensku, tak ja normálne som ako taký Číňan a volám ostatných okolo idúcich. Poďte k nám na fajné teplé rožky, lebo slovenské rožky sú naozaj dobré. Mesto teda spustilo novú iniciatívu na obnovenie turizmu. Rezidenti majú možnosť pozvať svojich príbuzných či známych zo zahraničia, pokiaľ pozvaní hostia to stihnú do konca októbra na turistické víza, ich hostitelia získajú odmenu vo forme rôznych benefitov. Medzi výhody patria napríklad zľavové poukazy do hotelov, reštaurácií či návstupy do obľúbených atrakcií. Celková hodnota tohto balíka benefitov môže presiahnuť až 3000 dirhamov. V prepočte okolo 720 eur a to akože nie je úplne málo. No, nechceme to vymyslieť aj my na Slovensku?

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Rádio Viva vám znie takto v nedeľu 2. augusta a predstavte si to, že robili sa nejaké záznamy a zistilo sa, že 2. august patrí medzi dní s najväčšou premávkou na európskych cestách. Mnohí dovolenkári sa striedajú na turnusoch, preto bývajú diaľnice a hraničné priechody výrazne vyťaženejšie. To je taká štatistika, tak naozaj, ak sa chystáte teraz cez tento horúci deň niekam na dovolenku, tak jednak zapnite si klímu a za druhé možno si počkáte niekde v kolóne. Každopádne, krásnu nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Brat jej povedal, že sa do aut tak nerozumie, že v živote si neurobí vodičský preukaz. Počúvate Rádio Viva a dnes vás pýtam na našich sociálnych sieťach Instagram, Facebook, akú najbláznivejšiu vec ste vo svojom živote urobili, tak trošku z donútenia, alebo respektíve, ku ktorej vás niekto vyhecoval. No a Kamila mi napísala, že jej brat jej povedal, že ona si v živote vodičský preukaz neurobí, pretože je taký antitalent. Ona si teda vodičák urobila potajomky a potom, keď ho mala už hotový, horúci a držala ho v rukách, tak si požičala otcovo auto, nastúpila do neho a počkala si teda svojho brata pred školou a povedala, vieš čo, poď, nastup si, odveziem ťa. Takže mu skoro padla sánka. Tak vidíte, niektoré vyhecovania vedia byť prospešné.

0: Barborou Repkovou.
1: Ak ste si možno počas týchto prázdnin na nejakú malú chvíľu pomysleli, že leto sa už asi skončilo, že už mu nastal umieračik a že už nepríde a nevskriesí sa ako Fénix z popola, tak ste boli na omyle, pretože dnes nás čaká naozaj ďalší extrémne horúci deň, na ktorý dokonca odborníci vydali aj výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, takže priatelia, dodržiavajte pitný režim, zakrývajte si svoju hlavu, chladte sa niekde v tieni, najlepšie do 17. hodiny, dokedy je naozaj veľmi horúco. No a teda poďme sa pozrieť, ako to bude dnes na Slovensku vyzerať. Prešov 31 stupňov, Košice 34, Stred Slovenska, Banská Bystrica a okolie 34, taktiež Žilina 29, Trenčín 32, no a Bratislava, Trnava a Nitra dnes maximálne teploty až 37 stupňov. Dovolím si teda povedať, že vám dnes bude najlepšie niekde pri vode s rodinou alebo aj bez rodiny s priateľmi, pretože bude naozaj poriadne horúco, bude slnečno až polooblačno, môže aj slabo sprchnúť, ale to len na severe krajiny. Takže toľko počasie, priatelia, užívajte si horúcu letnú nedeľu.
0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Google, Email Angel a Altranate. Moving to the Sun.

0: s Barborou Repkovou.
1: Kamaráti, ďakujem za spoločnosť. Užila som si to s vami 1. aj 2. augusta. Už zajtra o 6. sa na vás teší Dejvo v rannej show, tak si to nenechajte ujsť na rádiu Viva. A užívajte si aj toto horúce počasie, pretože to nie je samozrejmosť. Chladte sa, mágajte sa vo vode, ľúbte sa a majte sa dobre. Čaute.
0: Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: season.
1: Počúvajte Rádio Viva. Repríza Rádia Viva. Rádio Viva.
2: Ja som dnešné vysielanie odštartoval dnes tak, že som definoval umenie, aspoň teda takou definíciou, ktorá sa mne veľmi páči, a ja som veľmi zvedavý, že pokiaľ sa na definíciu umenia opýtam mojej dnešnej hostky, že čo mi povie. Vítam medzi nami Barboru Masarovú-Okasovú. Ahoj, Barborka.
3: Ahoj, ahojte.
2: Ty si maliarka a teraz ja nechcem od teba takú tú učebnicovú definíciu umenia, ale skôr povedz mi, že čo pre teba znamená umenie?
3: To je celkom ťažká otázka.
2: Ja viem, sorry. Mala prísť až na záver, ale som si povedal, že dnes si tie ťažké otázky dáme na začiatok, na úvod, a potom už budú také ľahučké, pohodové a zaujímavé. Tak skús povedať, že čo to vlastne pre teba je to umenie.
3: Ešte umenie je podľa mňa asi taký príbeh, ktorý zaujme človeka a hlavne sa dotkne jeho duše. Takže podľa mňa to by malo byť takéto umenie naozaj, že človeka chytí za dušu, že sa zamyslí, že sa zastaví, že má zimomriavky, že mu odpáli dekel napríklad, a teda vlastne, že to s ním trošku nejakým spôsobom pohne. To je umenie.
2: Spomínaš si, že aké umenie tebe odpalilo dekel naposledy? Že či to bolo práve takéto vizuálne, maliarské, možno kresba, maľba, alebo to bolo niečo úplne iné?
3: Mám celkom rada umenie, ktoré je nejakým spôsobom pohyblivé, to znamená nejaké expozície, ale samozrejme u mňa stále prevláda tá maľba. Maľba je dominantná.
2: Ktoré tie maľby máš rada? Že dá sa to tak, že možno nejakého maliara, ktorého poznajú úplne všetci, lebo ak nám teraz povieš meno, ktoré nie je až tak známe, tak možno si nebudeme vedieť predstaviť. Alebo keď aj je, tak možno, že menej známy, že čomu sa venuje, že koho máš rada?
3: Tak asi môjim takým najobľúbenejším umelcom je Jackson Pollock. A je to práve teda kvôli tej technike, ktorú tak som si nejako prisvojila aj ja, ale teda je to kvôli technike dripping, a je to teda takéto kvapkanie maľby, a samozrejme tá maľba zostáva stále v nejakej abstrakcii a je to teda výplod nejaký jeho emócie. A to sa mi veľmi páči, že tú emóciu aj napriek cez tie frkance, kvapky, čiary je tam teda cítiť. A práve preto som si ho tak obľúbila.
2: Jackson Pollock, zastanca akčného umenia, ktorého dielo bolo dlho na prvom mieste, čo sa týka ceny vydražených umeleckých diel. Myslím, že nedávno bola tá suma prekonaná, neviem teda kým a čím, ale teda viem, že držal prvenstvo, že to boli obrovské, obrovské milióny, za ktoré sa predalo jeho dielo. Už sa nepamätám, ako sa volalo. Nejaké číslo bolo v názve. Môžeme si to potom pozistiť. Takže Jackson Pollock, vyhľadajte si, určite budete vedieť, ak náhodou netušíte, že kto to je a o kom sa rozprávame. Poďme teraz ale na tú tvoju cestu, lebo Jacksona si môžeme naštudovať kade tade, ale ja som zvedavý, že ako si sa vlastne ty dostala k tomu umeniu, a predpokladám, že tu ideme do tých detských čias.
3: Áno, ideme do detských čias, tak ja som vlastne od malička teda kreslila a malovala, a v tretej triede som si naozaj teda na základnej škole som si povedala, že zo mňa bude maliarka, a nejako sa s tým už potom rátalo, keď už prišla tá devina, že teda kam sa budem rozhodovať na tú cestu toho štúdia, tak vlastne už nikto nerátal s inou možnosťou, a teda som sa prihlásila na strednú umeleckú školu, neskôr na vysokú, takže áno, tie detské časy tam boli zakorenené, že teda ten umelecký svet bude patriť asi mne.
2: Aké to bola, že v tej triede napríklad, hej, na tej základnej škole, že už vtedy si tak nejakým spôsobom vnímala, že vynikáš spomedzi tých ostatných detí, čo sa týka tej maľby alebo kresby, alebo to bolo stále len také, že ty si vedela, že ťa to baví, ale nebolo ešte cítiť, že máš tam aj nejaký možno výraznejší talent alebo vlohy?
3: Vieš čo, myslím si, že som asi ani nejakým spôsobom nevynikala, ale stále tam prevládala tá sila toho, že ma to baví.
2: A toto je to zaujímavé.
3: A bol to práve ten spôsob toho, že prejaviť sa. Ja som bola celkom také tiché dieťa, a toto bol taký spôsob mojej komunikácie.
2: Čiže dajte mi do ruky ceruzky, štetce, pastilky a tak ďalej a máte odo mňa pokoj na niekoľko hodín. No, hej? Tak toto fungovalo. Tak si fungovala aj doma, že ja neviem, prišli kamošky za tebou, že teta môže ísť Barborka von? No môže, ale nejde, lebo si maluje. Že či si bola taká, že radšej si strávila ten čas ako dieťa nad tým, ja neviem, čo si robila vlastne, kreslila si, malovala si už ako dieťa, alebo čomu si sa venovala?
3: Kreslila si. Paradoxne, maľba nebola nejaká moja dominantná stránka.
2: Toto je zaujímavé.
3: A to potom prišlo to vlastne až tak časom. Možno, že až na tej vysokej škole som sa tak vyprofilovala do tej maľby.
2: To je sranda. No a teda bolo to tak, že radšej si trávila čas tými ceruskami, ako ja neviem, že lození po stromov a podobne, alebo si žila aj taký ten život normálneho dieťaťa?
3: Asi keby som si mohla vybrať, a teda vtedy som si aj vybrala, tak bola to tá tvorba, ale samozrejme aj kamošky boli super.
2: Takže. Máš to niekde podkladané? Toto ma vždy zaujímalo, že ľudia, ktorí veľa kreslia a malovali, lebo však aj ja som maloval, aj kresil trošku, a mám ako jeden taký hrubý štos papierov obrovských všelijakých, ktoré nechcem sa ich zbaviť, lebo si hovorím, že však to raz ukáže mojim deťom, že čo som robil ako malý. A tak, takže kde to máš uložené, ak to máš uložené?
3: A vieš čo, za celý život som sa sťahovala možno, že asi aj 20 krát, tým, že som bývala po internátoch a veľmi rôzne, tak človek sa veľa vecí zbaví, ale také tie prvé detské kresby, tak tie mám odložené, alebo tie, myslím si, že pri tom pohľade som si tak naozaj povedala, že toto bude to, čo chcem robiť. Takže tých zopár odložených mám práve tie, pri ktorých som mala ten pocit, že toto bude to moje.
2: Ty si povedala, že teba vyprofilovala až tá vysoká škola a ja som už dnes naznačil našim poslucháčom, že veľmi zaujímavá náhoda v podstate a veľmi zaujímavé okolnosti života a toho, že ako nám osud dokáže zamiešať kartami, spôsobili to, že čomu sa venuješ ty dnes, a tomu sa budeme venovať my už o malú chvíľu spoločne, ale ideme si dovtedy aj príjemne zahrať. Vy ste možno mali pocit, že počujete bábetko, tak ste nemali halucinácie. To vám chcem povedať, pretože Barborka tu má s nami aj svojho malého synčeka, ktorý nemohol ostať nikde inde. Takže Ferka, pozdravujeme, sme radi, že tu je medzi nami. No a budeme radi, keď ostanete aj vy s nami. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Barbora Masárová Okasová je mojím dnešným hosťom. Vítam ťa opäť, Barborka, ahoj.
1: Ahojte.
0: My sme vlastne ešte nepovedali, že čomu konkrétne sa ty venuješ. A nebudem to hovoriť ja, skús mi to opísať ty, že keď stretneš nejakého človeka a ten sa ťa opýta, hej Barbora, počuj, a ty čo robíš vlastne, tak čomu povieš? Okrem teda toho, že si maminka na plný úväzok.
1: Áno, tak teda tvorím obrazy, sú to veľkoformátové diela, mm-hmm. A teda konkrétne sú to portréty. Mm-hmm. A zväčša sú to portréty slávnych ľudí, alebo sú to teda portréty rôznych ľudí. Mm-hmm. A nejde mi vlastne ani o ten portrét ako taký, ale teda ide mi o ten príbeh, ktorý stojí za tými ľuďmi, mm-hmm. A to je práve to veľmi pekné, mm-hmm. Že čím si človek dokáže prejsť, čo ho dokáže vstať, čo vlastne dokáže, ako tú mm-hmm. svoju hlavu dokáže pretvoriť. Mm-hmm. A práve ja sa snažím do toho diela dať ten príbeh a tú emóciu. Nejde mi naozaj len o tú fyzickú stránku toho, tej tváre.
0: No, povedz mi prosím ťa, teraz keď sa ťa ten človek istý opýta, že veľkoformátové, že ako si to mám teraz predstaviť? Čiže máš nejaké minimálne rozmery, ktorým sa venuješ?
1: Áno, nerada idem úplne do malých rozmerov.
0: Vlastne čo to je, ako... meter krát meter je malé, alebo je to už také, že OK, no tak ako...
1: To je malé.
0: OK, fajn, dobre.
1: Je to malé preto, lebo teda tak ako tvorím, tak práve potrebujem tam ten priestor, to potom vysvetlím neskôr.
0: Jasné,
1: asi.
0: Jasné.
1: Ale teda to sú malé diela a mm-hmm. ja mám rada proste veľké formáty a teda 2, 2,5 metra je pre mňa tak akorát.
0: OK.
1: A mám celkom takú vtipnú historku.
0: Aj väčšie?
1: Aj väčšie. Hovoríš, že to...
0: Aké najväčšie si robila?
1: No okolo tých 2,5 metra.
0: 2,5 metra, hej.
1: Tak to bolo také celkom hej. Fajn sa na tom pracuje, keď mm-hmm. je naozaj ten rozmer.
0: Si hovorila, že zaujímavú historku máš, akú?
1: Áno, mala som teda malovať panovničku Máriu Teréziu a teda plátno sa napínalo v byte, v študentskom byte, ktorý bol maličký, ale teda naplo sa v miestnosti 2,5 metrové plátno a teda keď bol obraz hotový, tak vlastne nevedel výsť von.
0: No,
1: takže sme ho potrebovali dostať von, ale teda dvere boli príliš malé, tak sme rozmýšľali ako. Teda a táto technika sa vlastne nedá znovu zložiť, čiže nemôžeme teda odopnúť plátno z rámu a nedá sa to vlastne vyskladať opačne. Takže Mária Terézia bola deportovaná cez okno. Chcela by som povedať, že na lanách, ale keďže sme žili študentský život, tak sme mali šály, šatky.
0: Wow.
1: A teda takto sme ju zláňovali dole.
0: A zvládla to?
1: Panovnička to zvládla, ľudia okolo boli šokovaní.
0: Ja viem, že táto panovnička visí teraz na nejakom zaujímavom mieste. Kde to je?
1: Áno, visí v Holíči, na Holíčskom kaštieli. Mm. A teda vlastne aj spolu s jej manželom Františkom Lotrinským, teda čo je ich sídlo letné. A verím tomu, že raz tam teda pribudne ešte aj Jozef II.
0: Prečo Jozef II?
1: Jozef II, on teda ich syn.
0: Aha, takto. No vidíš, toto ja neviem, že aké boli tie vzťahy, takže celá rodina pokope možno bude. Čo skoro, ale je pekné, že už takto aspoň ona tam má so svojím druhom svoje miestečko. No a poďme sa venovať tej technike, ktorej ty sa venuješ. Ja som to už povedal, že môžeme to nazvať ako malovanie gravitáciou, ale to znie tak veľmi reklamne by som povedal. Tak skúsme vysvetliť, že čo to vlastne znamená, že akú techniku ty používaš?
1: Áno, tá technika je vlastne technika drippingu, to je vlastne teda tá nanášaná farba na plátno bez dotyku šteca.
0: Drippingu dá sa povedať, že kvapkanie alebo...
1: Áno, je to také kvapkanie, liatie a teda tým, že nepoužívam štece, tak to steká teda tá farba po paličkách a pomocou tých čiar a rôznych vrstiev až map, teda vytváram portrét bez toho dotyku toho plátna.
0: Aké paličky používaš?
1: Používam sushi paličky.
0: Fakt?
1: Je to taká celkom...
0: Normálne, že klasické sú... Ja som minule bol v obchode, mali sme oslavu a chcel som detka, aby namalovali niečo na plátna, tak som im nakúpil plátna, nakúpil som im farby a išiel som kúpovať štece a pozerám, že ty brďo, tie štece, akože tie kvalitné štece, to je fakt drahá záležitosť. A tuto vlastne ty ušetríš na paličkách.
1: Jasné,
0: to chcem povedať. To tým chcem povedať, že to si dobre vybrala vlastne takéto niečo. Takže paličkami, drippingom na obrovské plátno a robíš čierno-biele portréty. Najčastejšie. Teraz.
1: Najčastejšie, áno.
0: No a toto tiež chcem vedieť, že prečo sa zrazu tie farby vytratili z tvojho života, lebo predpokladám, že ako dieťa boli farebné tie veci, ktoré si kreslila, maľovala a podobne.
1: Áno, boli kedysi farebné, ale teda potom na vysokej škole mi prišiel taký môj zlom. kedy s tom moji profesori neboli úplne spokojní asi s tým mojim farebným vyjadrením, a teda ja vysvetlím, prečo ja mám také iné vnímanie farby. Aha. A moje farby teda sú také trošku preexponované, ale ja ich tak akože naozaj vnímam a ja ich tak vidím. A teda tým, že som bola celkom frustrovaná, tak som si povedala, že tie farby ja musím nejakým spôsobom vypustiť. A teda takto vznikla čierno-biela maľba.
0: Ty aj ľudí vidíš trošku akože tak preexponovaných, alebo ako si to máme predstaviť?
1: Áno, áno, vidím tie farby také výraznejšie a preexponované.
0: Je to Dá sa s tým žiť,
1: hej?
0: Vraj, celé to, ako si ty začala tvoriť vlastne tieto obrazy formou drippingu, že aj za to môže vraj nejaká taká náhoda. Čo to bolo? Že tebe sa rozliala nejaká farba na plátno?
1: Vzniklo to práve z tej frustrácie, tým, že teda tí moji profesori neboli úplne takí spokojní a tá frustrácia celkom pretrvávala. Tak som si povedala jedného dňa, že akože toto musí skončiť, že toto nie je moja cesta. Tak som si povedala, že vezmem plátno, vezmem farby a všetkých vylejem na plátno. A teda ako som ich liala, som to tam hádzala tú farbu a jednoducho to tam tak dopadalo, tak v tom som uvidela oko. A to bol práve ten zlomový okamih, že som si povedala, že možno, že by sa to dalo dotvoriť aj nejakým spôsobom, a nakoniec z toho vznikol portrét. A tento portrét som teda potom venovala aj mojim rodičom, teda ako takú vďaku, že naozaj mi umožnili tú cestu.
0: A bolo to už také, že keď to zbadali, tak povedali, že wow, alebo to bolo také, že okej, čo tam je, na čo sa pozeráme? Vieš, lebo rodičia sú úžasní v tom, že nemusia ani vidieť to, čo tam má byť na tom diele, ale vnímajú to ako dar od svojich detí, hej? Takže niekto je akýkoľvek tak povedia, že wow, to je krásne. Takže teraz, keď zapneš svoju sebareflexiu, tak bolo to už také, že si na to pyšná, na to, čo si im darovala?
1: Som na to pyšná, ono to možno bude teraz tak znieť chválenkárske, ale som na to pyšná. Lebo je to teda viditeľné a musím povedať, že je to také iné, to dielo je také veľmi expresívne, tie čiary sú ešte také hrubé. Dnes s nimi viem pracovať celkom inak a viem ten portrét viacej tak dopracovať do takej až fotografie, by som povedala, že naozaj je to také realistické, ale teda myslím si, že to bolo slušné.
0: Dobre, výborne, tá sebareflexia je podľa mňa vítaná, hlavne treba ju, lebo vieš, ono napríklad to, čo si hovorila, že aj tí vysokoškolskí pedagógovia, keď začnú hovoriť, že no dobre, ale toto nie je to, čo by sme my chceli aj od tých študentov, aby dokázali a tak ďalej, tak tam asi človek musí mať v sebe niečo, čo ho akým si spôsobom ako posúvať ďalej, hej, že musí tam byť nejaký ten oheň vnútorný, alebo čo, že čo bolo to, čo teba vlastne stále posúvalo vpred a že si nepovedal, že OK, tak keď mi to hovoria, tak asi na to nemám a kašlem na to.
1: No, ako ja som si to dlhé roky myslela, teda, že keď mi to tak dlho hovoria, tak asi na to nemám, ale akože kritika je vždy nejakým spôsobom vítaná, ono to človeka smeruje, formuje a hľadám v sebe tie odpovede na to, prečo, čo a ako, ale ak niečo už pretrváva dlho a človek s tým nevie pohnúť, tak je to také komplikované a potom sa z toho stane možno taký odrazový mostík.
0: Teraz si dáme takú hádanku, že čo myslíte, že ako môže toxoplazmóza vplývať na umenie, ľudské umenie, tak aj na to nájdeme spoločnú odpoveď. Budeme sa rozprávať aj naďalej s Barborkou, tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Dnes tu mám zaujímavého hostia, hostku Barboru Masarovú Okasovú, ktorá je maliarkou, veľmi zaujímavým štýlom maluje, veď to sme si už povedali, že ako, ale povedali sme si aj to, že odhalíme odpoveď na otázku, že čo má spoločné toxoplazmóza a jej vplyv na umenie človeka, konkrétne na tvoje umenie. A toto mi musíš teraz prezradiť, že ako táto potvora toxoplazmóza ochorenie ovplyvnilo tvoju tvorbu a tvoje umenie, Barborka.
2: Teda na jednom vyšetrení mi zistili teda, že mám toxoplazmózu a teda ono to spočíva asi v tom, že nejaké body v oku mi prestali fungovať, teda to vnímanie tam mi nejakým spôsobom vypína a teda nevidím úplne komplet celý obraz a teda súvisí to asi aj s tou farebnosťou, že ju celkom úplne nevnímam taká v tej realite, aká je. No a teda ma to ovplyvnilo v tom smere. Asi aj tie čierno-biele obrazy, iná farebnosť a celé to mám také vlastne inak posunuté, to videnie.
1: To je zaujímavé, ale zaujímavé, že ako sa ten osud dokáže zahrať s tým našim životom a možno aj s tým našim zdravím a v podstate ovplyvní to napríklad aj niečo také, ako je takáto umelecká činnosť a umelecká tvorba. A teraz už maluješ iba čierno-bielo, alebo teda nechcem povedať čierno-bielo, pretože tých odtieňov tam je veľa, ale teda farby až tak veľmi nepoužívaš teraz.
2: Ale nepoužívam. Ak mi to tam občas tak sadne, tak ju veľmi rada použijem. Teraz nedávno som akorát malovala portrét Messiho, aj s dresom, ktorý bol samozrejme farebný, ale musím povedať, že tam to boli celkom za mňa boje s tou farbou. Ja

0: tej čierno-bielej mám celkom naozaj tak blízko, je mi to také prirodzené a s tými farbami mám ťažkosti. Hej. Ale farby milujem.
1: Úplne rozumiem. A možno raz sa udeje opäť niečo, čo tie farby akože vráti do toho tvojho umenia, ale zase na druhej strane toto je takým tvojim podpisom, lebo keď sa na to človek pozrie, tak vie, že hej, že tomuto sa venuje iba Barborka. Barborka, vraj si bola na káve s Ježišom. Aj toto mi musíš vysvetliť.
0: Áno, bola som na káve s Ježišom, teda tak som si to nazvala. Keď som odozdávala obraz, ktorý bol na objednávku, bol to práve Ježiš, tak sme sa dohodli, že v jednom nákupnom centre ho teda pôjdem odozdať, ale teda samozrejme ten Ježiš bol ešte, teda ten povrch bol taký mokrý a nebolo možné ho zabaliť, tak som ho teda zobrala takého, aký bol a cez to nákupné centrum ma zastavovali ľudia a si ho tak akože premeriavali, že kto to teda ide so mnou.
1: Áno.
0: A som si ho tam položila vedľa seba a dali sme si kávu. Trošku sme prehodnotili život spolu v myšlienkach a teda asi takto by som to zhodnotila, tú kávu s Ježišom.
1: A ten obraz Ježiša, to bol ten obraz, ktorý si donesla aj do štúdia, ku nám do telky, alebo to bol už ďalší Ježiš?
0: To bol už ďalší.
1: A chcem sa ťa opýtať, že vlastne podľa čoho tvoríš toho Ježiša, myslím jeho tvár, že či máš nejakú predlohu, ktorá funguje iba u teba, alebo si vybrala nejakú predlohu niekde nejako, hej, nejakého Ježiša, ktorý už bol namalovaný, zobrazený niekde a tak si povedal, že toto by mohol byť on, tak toho vnímam ja.
0: Vieš, toto je taká otázka, s ktorou som sa tiež pohrávala, že asi ako ten Ježiš vyzerá a že má tak veľa podôb a teda ako môže byť zobrazený, pričom on nejakú podobu asi mal a aj ho nejako vnímame, možno aj z Biblie a teda z ilustrácií rôznych, ale ako pre mňa, ja som urobila také dve roviny. Jeden bol taký, poviem, že mužnejší a to bol taký viacej ráznejší, lebo teda tiež má nejaké pravidlá a nejaké svoje nastavenie a toho druhého som urobila takého viacej láskavejšieho, možno, že viacej nad vecou a možno, že ten druhý teda, ktorého ste videli inak v štúdiu, tak on má na sebe takú zvláštnosť, neviem, či si to všimol, ale on má každé oko namalované inak. Jedno oko pozerá skorej viacej do hora, čiže ako také možno niečo nadľudskejšie, je teda možno jedinečné. A to druhé oko pozerá na človeka, na pozorovateľa. A toto bola celkom taká náhoda, že to vzniklo s tými očami a ja som sa nevedela rozhodnúť, či chcem, aby pozeral na pozorovateľa, alebo či bude pozerať tak viacej, že tak hlbavejšie, teda do výšky.
1: Jasné.
0: Tak som si povedala, že táto odchýlka na tom obraze zostane, že jedno teda bude pozerať tam a druhé teda dole. A sa mi to zdalo také iné, zaujímavé, tak som mu to nechala.
1: No, toto som si nevšimol, ale všimol som si, ty si tam mala aj obraz Márie Terezie.
0: Áno.
1: A tá Mária Terezia ma počas celého výsielka tak akože pozorovala tým svojím takým zvláštnym súdivým pohľadom. A ja vždy, keď som pozeral, tak ma to až tak vyrušilo, že ty čo tu na mňa pozeraš takto? Takže možno preto tento detail mi unikol. Chcem sa opýtať, že aké sú reakcie ľudí, pokiaľ zbadajú tie tvoje obrazy? Že s čím sa stretávaš?
0: Podľa mňa sú šokovaní, lebo keď poviem, že malujem so sushi paličkami a nalievam farbu a nejakým spôsobom ju tam frkám, nanášam, striekam, tak každý si predstaví nejakú abstrakciu, chaos, nejaké mapy ako u toho Poloka. Ale teda potom, keď ukážem, že čo to naozaj v skutočnosti je, ako to vyzerá, že naozaj to má veľmi blízko fotografii, teda tomu zobrazeniu, tak sú asi šokovaní.
1: Ty hovoríš, že veľmi blízko to má fotografii a ja by som to teraz ja by som to normálne, že povedal inak. Lebo to má veľmi ďaleko k fotografii, ale v tom zmysle, že človek, keď je blízko, keď stojí blízko pri tom obraze, tak vlastne vidí detaily tej farby, ako natiekla na to plátno. Ale až keď si odstúpi a ide do diaľky, tak vtedy sa mu krásne zobrazujú vlastne tie detaily toho, ktoré nevníma, keď je tam blízko a vníma to svetlo, tie tiene, vníma zrazu tú tvár ako takú a vtedy to naozaj už brutálne pripomína fotografiu. Ja som si robil ešte taký jeden test, že som prižmúril oči, keď som sa z diaľky pozeral na tie tvoje plátna a vtedy človek ako keby stratí schopnosť vnímať úplne detaily a ja hovorím, že wow, že tak toto vyzerá na nerozoznanie od fotografie a nikdy by som nepovedal takto, že to je obraz namaľovaný takouto zvláštnou technikou zaujímavou. Takže to bola ako taká poklona, hej? To bol, že kompliment. Barbarka, snažil som sa. Ľudia, ktorí ťa poprosia o obraz, Ano. Tak oni ti povedia, že chcem, aby si mi namalovala niekoho v takejto a v takejto póze, polohe, v takto štylizovaného, alebo to nechávajú na teba. Ako to je?
0: Áno, oslovujú ma s tým, že nejakú predstavu už majú. Uh-huh. Častokrát si musíme k tomu ale sadnúť, uh-huh, pretože možno tá fotografia alebo tá póza, ktorú po mne chcú, tak nie je dostatočne možno svetelne dobre nastavená, uh-huh, pretože ja tým, že nepracujem s linkou, ale s plochou, uh-huh, tak tá plocha musí byť veľmi dobre nastavená svetelne, uh-huh, takže si väčšinou k tomu sadneme, možno to nejakým spôsobom pretvoríme, dohodneme sa, uh-huh, a nejakým spôsobom sa zladíme.
1: Uh-huh. Stalo sa niekedy, že si musela niečo meniť na tom výslednom obraze a dá sa to vôbec, keď už je to akože takto nakvapkané, hej, a je to dokončené, že či by sa dalo ešte niečo zmeniť na tom obraze?
0: Stalo sa mi to, ale stáva sa mi to práve preto, že ak si človek dá namalovať portrét, tak vlastne ten portrét je statický, to znamená, že v tom danom momente možno človek sa vníma inak a keď sa prvýkrát vidí namalovaný, tak je možno, že taký prekvapený, mm-hmm, ale teda mám takú svoju metódu, že teda portrét alebo teda obraz dávam a zapožičiam, mm-hmm, a nech sa s ním nejakým spôsobom, mm-hmm, zžijú, mm-hmm, a potom to väčšinou klapne, že okay, je to potom fajn.
1: Ok, už povedaš, že je to v pohode. Keď sme už museli žeria volať, aby nám to dali sem cez okno, cez strechu, tak už to nebudeme dávať na úpravu. Minule mi napadla ešte jedna vec a hrozne ma mrzelo, že som sa ťa to neopýtal, a tak som veľmi rád, že si tu teraz. Máš plátno, 2x2 metre, už to je nejaká váha, hej, mm-hmm, ale dobre, dajme tomu fajn. Ale tej farby tam ide fakt dosť. Koľko to váži? Máš to nejak odvážené, že koľko kíl, alebo gramov, alebo no, kíl asi farby nanesieš na to plátno, tak, aby to bolo vlastne výsledný obraz hotový? Že máš to nejak odmerané?
0: Vieš čo, takúto otázku som ešte nedostala a asi som sa nad tým úplne nikdy nezamýšľala, nad tým takýmto spôsobom, ale vlastne viem, koľko farieb kupujem. Aha. A koľko ich tam vlastne nalejem, a teda keďže kupujem kilovky, tak si myslím, mhm, že okolo tých 30 kíl sa tam teda naleje tej farby.
1: To je brutál. Ako tá váha je v konečnom dôsledku nižšia, lebo však tá voda sa odparuje a tak ďalej, takže ale predsa len, musí to byť značný náraz hmotnosti. 30 kg farby na jedno plátno, asi to nie je lacná záležitosť tvoriť niečo takéto. A to teraz narážam, ako OK, ušetríš na paličkách, ale tie farby musia stať nejaké tie peniaze.
0: Áno, sú celkom nákladné tie farby. A áno, myslím si, že umenie má svoju cenu, aha, a tým spôsobom, že je to také jedinečné a celkom iné ako, mm-hmm, bežná malba, tak ono si to asi vyžaduje naozaj, aby to malo svoju cenu, či som tak povedala.
1: No a teraz asi vieš, že kam ty mierím, že dá sa uživiť niečím takýmto na Slovensku? Koľko tvoríš taký obraz? Najprv to mi povedz, že taký bežný portrét človeka, hej, 2x2 metre, ako dlho sa tvorí asi?
0: Odhadom to beriem tak, že väčšinou tie 3 týždne mi to trvá, ale teda sú to hodiny denne, možno okolo takých aspoň 8 hodín sa potrebujem venovať.
1: Wow.
0: Nedá sa to všetko naliať na to plátno, tie farby, tým, že potrebuješ mať alebo zachovať tú štruktúru, tie linky, takže nanášaš to vlastne len v určitej miere, nechávaš to preschnúť, stávaš k tomu ako k bábetku,
1: okay,
0: a venuješ sa tomu takým spôsobom, ale teda tým, že naozaj tie 3 týždne si vyžaduje ten svoj čas, asi takýto obraz v takejto veľkosti, a uživiť sa tým podľa mňa dá. No akože pri dvoch deťoch a na materskej je to náročnejšie. A mám svojich ľudí okolo seba, ktorí sú úžasní a nápomocní, takže ono sa to nejakým spôsobom dá. Je to náročné. Vyžaduje to veľa stretnutí a podobne, však ty poznáš.
1: Jasné, neviem si predstaviť niečo takéto, ale viem si asi predstaviť. Jedna vec je, že ťa ocenia bežní ľudia ako my, ktorí povieme, že to sa nám páči, dokáže nás to opútať a tak ďalej, ale teda teba ocenili aj iní ľudia. Ty si v Taliansku získala zaujímavé ocenenie. A čo to boli zač?
0: Áno, v Taliansku som dostala ocenenie umelecký objav roka, a potom o rok neskôr umelecký prejav roka. A v tej dobe mi to pripadalo ešte také, alebo teda pripadalo, poviem to tak, nadľahčím to, ale vtedy to bolo pre mňa také prínosné a bolo to pre mňa asi potrebné po tých mojich rokoch, tej frustrácii a toho, že som chcela umenie a malovanie zabaliť, tak to bolo pre mňa také za odmenu, ale dnes už si na tých oceneniach alebo na takýchto tituloch nestaviam nejakým spôsobom. Človek tú hodnotu svoju musí nájsť sám v sebe.
1: Jasné. Mala si tie ocenenia, ale dones tým pedagogom, ktorí na tebu lámali štetce. že tak tudy cesta nevede. Že aha, pozrite sa, že vedia to oceniť inde. Prečo v Taliansku?
0: Tak brala som to ako takú meku umenia. A teda bola tam nejaká takáto súťaž vyhlásená, tak som sa prihlásila a nejakým spôsobom to takto dopadlo.
1: Celkom ma zaujíma, že teda ty si mamička, však počujeme malého Ferka, ako sa nám pravidelne tu ozýva. Koľko má? 7-8 mesiacov?
0: 7 mesiacov.
1: Stalo za mnou 7 mesiacov. A to teraz, OK. Ja som rodič, čiže viem, aké je to, hej, mať malé deti. A že ako to zvládaš, hej, tvoriť tak nákladným, časovo nákladným procesom, ako si povedala, hej, tie obrazy, a zároveň sa ešte aj starať o dve deti.
0: No, a to som ako spomenula, mám okolo seba super tím ľudí, ktorí mi vždy vypomôžu. Muž mi pomáha vždy, keď potrebujem, keď mu teda poviem, že potrebujem malové, tak zoberie deti. Mám tú skvelú Janku, ktorá je tu so mnou, je to moja najlepšia priateľka, tak tam mi vždy pomôže, je to vlastne druhá mamina.
1: Priateľka / pravá ruka.
0: tak, takže je to naozaj, že úžasné byť obklopený takými skvelými ľuďmi a teda človek potom sa môže naozaj venovať tomu, čo chce.
1: Ja to mám také, že ja vždy, keď som sa venoval nejakej tej umeleckej činnosti, tak rád som tvoril v noci. Ako to máš ty, že tvoríš rada cez deň, alebo si práve, že tiež tá nočná sova a vtedy ťa chytá kopetá múza, máš tú náladu tvoriť, že ako to máš ty?
0: Mám to rovnako, v noci je to pre mňa asi taký oddych a relax, lebo viem, že deti spia a naozaj sa do toho viem položiť, kdežto cez deň sa strieda tá mamičkovská práca s týmto a človek nie je úplne vždy pozitívne naladený, keď mu to nesedí do toho času, ako potrebuje, takže noc patrí nám.
1: Hej, ja dúfam, že ti mali teda dá možnosť aj tvoriť takto v noci. Moje deti boli také, že v noci v podstate viac boli hore, ako spali, takže že to bol problém, tak u teba to je ako, že dá ti ten priestor na to, aby si mohla tvoriť v noci?
0: Budí sa často, ale teda pestunka, kamerka funguje, takže vždy odbieham, ale je to fajn.
1: Čiže najprv pol hodina v kúpeľni, aby si sa zbavila farby a tak, hej, ktorú máš na sebe a potom ideš za ním.
0: Áno, to je vlastne taká dobrá celkom pripomienka, lebo to som zabudla asi aj povedať, lebo teda v rádiu to nie je cítiť, ale teda tie farby majú už špeciálnu vôňu.
1: Áno.
0: Takže áno, treba sa potom dobre vyčistiť.
1: Čo? Napríklad. Každý sa čistíme rôznym spôsobom, však to vy viete už svoje. Povedz mi, že keď nemáš náladu tvoriť, alebo pokiaľ máš, ja neviem, trošku clivejšiu náladu, pokiaľ tie emócie sú trošku silnejšie ako inokedy, že ako to vplýva na to tvoje umenie? Nemá to vplyv. Má? Nemá?
0: Vieš čo, asi tú emóciu v tom obraze je vždy cítiť. Myslím si, že možno ten pozorovateľ ju až tak úplne nemusí precítiť, ale ja vždy viem, teda za akou emóciou som vstupovala do diela. A vždy sa k tej emócii viem vrátiť.
1: Ja sa ťa pýtam na to práve z toho dôvodu, že keď tu máme spevákov, keď tu máme hudobníkov, tak u nich je toto veľmi dôležitá téma. Totiž to máme tu niekoľko typov, napríklad tých, ktorí sa rozídu a vtedy napíšu album svojho života. Hej? A skomponujú album svojho života. Potom tu máme tých, ktorí sú vlastne tí hedonisti, ktorí si užívajú život a jednoducho tá pozitívna nálada ide aj do tých melódií, do tých textov a tak ďalej. A tak ďalej. Potom tu máme tých, ktorí potrebujú upadnúť do strašnej depresie, aby ich to nejak nakoplo, hej? Že to vnútorné prežívanie jednoducho musia vyliať von. V tvojom prípade ty vylievaš niečo na to plátno, hej? Ale že čím má tá emócia, ktorú ty prežívaš, nejaký vplyv na to umelecké dielo? Alebo to je jedno, že vieš to oddeliť.
0: By som to možno povedala tak, že vždy vstupujem s rôznymi emóciami, keď idem tvoriť, tak som niekedy nahnevaná, niekedy som pokojná, niekedy mám super náladu, ale vždy, keď teda vstupujem s nejakou emóciou do toho, tak tá emócia sa vždy vyrovná a musím povedať, že vtedy sa stáva zo mňa úplne iný človek, lebo ja naozaj, že vypínam pri tej práci, je to pre mňa príjemné, je to radosť.
1: No a čo chceš dosiahnuť tými svojimi maľbami? Vieš, že či máš nejakú métu, ktorú by si chcela dosiahnuť?
0: Tak mám nejaké svoje cieľa, nejaké ambície. Teraz pracujeme práve na teda portrétoch, ktoré majú ísť, má to byť teda taký súbor portrétov panovníkov, ktoré majú ísť do kaštieľov, alebo teda respektíve jedného kaštieľa, takže to je vlastne teraz taká asi najnovšia novinka. A teda týmto smerom asi.
1: Dobre. No takže, či nemáš náhodou nejaký cieľ, že namalovať najväčšie plátno na tejto planéte, hej, nejaký najväčší portrét, alebo, alebo či je niekto taký vytúžený, ktorého chceš namalovať, ale ešte si sa neodvážila?
0: Tak je práve vytúžený. Aha. A je to Robin Williams, ale... keďže k nám má zavítať, tak som si povedala, že možno by to mohol byť aj on.
1: OK, tak to máte číslo na Robyho, tak dajte mu vedieť, že bude ho tu čakať darček potom. Dobre, Barborka, ďakujeme veľmi pekne za to, že si prišla dnes sem do rádia, že sme sa rozprávali o niečom, čo vlastne pre rádio je totálny bizár, lebo sme sa rozprávali o vizuálnom umení, ale myslím si, že každý, kto nás počúval, si dokonale dokázal predstaviť, že ako to vyzerá, a pokiaľ náhodou nevedel, nájdu ťa na Instagrame. Aký máš ten tvoj profil Instagramový, že aby si vedeli pozrieť, že čomu sa ty venuješ?
0: Áno, ona je umenie.
1: Ona je umenie, áno. Tak. No. Tak si pozrite, že čomu sa Barborka venuje. Ale som si istý, že keď zbadáte nejaké úžasné portréty, veľkoformátové, čierno-biele, ktoré sú spravené zaujímavou technikou, tak si spomeniete, že toto je ona. To ona namalovala, ktorá nám o tom prišla porozprávať v rádiu. Želám ti veľa šťastia, krásny deň, pozdravujem aj malého Ferka, tvojho manžela, druhé dieťa, ktoré máš a ktoré ti dávajú možnosti takto malovať a realizovať sa. Je tu s nami aj Janka, ktorá postražila zatiaľ Ferka, takže všetko dobré, ahoj, maj sa krásne.
0: Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Radio Vida.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Google, Email Angel a Altranate.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. Everything's fine.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Google, Email Angel a Alfa na T. Moving to the Sun.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Radio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

0: Rádio Viva.
1: A tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria

vždy na inej strane rieky, a pritom máme smolu,